سوخ شبنم کشکز بلن کلده تن جوخوار گلمو استاستا سارغیب ده اونینچنن سکیزینچ کنی کز پسلدیکی بشینچی موسم سوخ شبنم موسمی کرده بو یگرمه تورت موسم ایچیدیکی تونجی سوغوق خیتی بلن باشلانغان موسم بو موسمده تمپراتورا داواملیق تۆۋەنلەپ اوت چۆپلەر ئارىسىدىكى شەبنەملەر قېتىشىپ قىراۋغا ئايلىنىدۇ. ياۋا غازلار جەنۇبقا قاراپ ئۇچۇپ ئورمانلىقتىكى قۇشلارنىڭ سايراشلىرىمۇ ئاستا-ئاستا پەسىيىدۇ. كۈزنىڭ بۇ سوغۇق مەزگىلىدە جۇيخۇار گۈلى مەغرۇر ئېچىلىپ كۈز ھىدى باغانسىرى قويۇقلىشىپ ھاۋا بارا-بارا سوغىيىدۇ. كۆپچىلىكنىڭ مۇۋاپىق قېلىن كىيىنىپ كۈزنى خاتىرجەم ئۆتكۈزۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

ئىشچىسى ساياھەتچىلەرنى داۋاملىق خەلق قولايلىق مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلىدى. يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ساياھەتچىلەر بۇ يەردە ئارام ئېلىپ قايناق سۇ ئىچتى. بالىلىرىنى ئېلىپ كەلگەن نۇرغۇن ساياھەتچىلەر بۇ يەردە توختاپ، يەنە چېگرانى قوغداش باش تېمىسىدىكى كۆرگەزمىنى كۆردى. سۆز قالدۇرۇش دەپتىرىگە ئۆز تەسىراتلىرىنى يازدى. ساياھەتچى لىمىن: بالام توغراقنى بىلدى، شۇنداقلا توغراقتەك چىڭ تۇرۇشنى چۈشەندى، دەپ يازدى. چېگرا ئېغىزىنىڭ بىرىنچى سېپىمۇ ئوخشاشلا ئىللىقلىققا تولدى. 10 ئاينىڭ 4 كۈنى غۇلجا خەلقئارا ئايروپورتىنىڭ چېگرىدىن كىرىش چىقىش زالىدا چېگرىدىن كىرگەن چىققان يولۇچىلار تەرتىپلىك ئۆجرە تۇتۇراتتى. غۇلجا چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتىدا ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان خەلق ساقچىسى شۈدوۋ خۇيزى بىر ياشانغان يولۇچىنىڭ يول مېڭىشتا قىينىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ، يۈك تاقلىرىنى ئېلىپ، ئۇنى يۆلەپ خەلق قولايلىق يارىتىش يولىغا باشلاپ بېرىپ، تاموژنىدىن ئالدىن ئۆتكۈزدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە جۇڭگو، قازاقىستان، قورغاس خەلقئارا چېگرا ھەمكارلىق مەركىزى چېگرا ھالقىغان ساياھەت دولقۇنىنى كۈتۈۋالدى. قورغاس چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى ۋەزىپىنى جانلىق تەڭشەپ، ۋاقىتنى ئۇزارتىپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، يولۇچىلارنىڭ راۋان يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، ياشانغانلار ۋە بالىلارغا باشتىن ئاخىر يار يۆلەك بولدى. تاشيوللاردىكى قوغداشمۇ ئىزچىل توختاپ قالمىدى. چاقىلىق ناھىيەلىك ئوڭغان ئىدارىسى قاتناش ساقچى چوڭ ئەترىتىنىڭ ساقچىلىرى چارلاش ئېلىپ بېرىۋاتقاندا، شوپۇر ئەي ئەپەندىنىڭ ئاپتوموبىلىنىڭ يېقىلغۇسىنىڭ تۈگەپ كېتىپ، يول بويىدا توختاپ داۋاملىق مېڭىشقا ئامالسىز قالغانلىقىنى بايقىدى. ساقچىلار نەق مەيداننىڭ بىخەتەرلىك مۇھاپىزىتىنى ياخشى ئىشلەپ، يېقىلغۇ ماي يەتكۈزگۈچىلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ بەردى ۋە ماي يەتكۈزۈپ بېرىلگەندىن كېيىن يېقىلغۇ ماينى قاچىلاشقا ياردەملەشتى ھەمدە ئاپتوموبىلنىڭ ھالىتىنى تەپسىلىي تەكشۈرۈپ، شوپۇرغا ئۇزۇن سەپەرگە چىقىشتىن بۇرۇن چوقۇم ماي مىقدارىنى ئالدىن تەكشۈرۈشنى تاپىلىدى. دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى ھېكايىلەر يەنە داۋاملاشماقتا. مەنزىرە رايونى، پورت، تاشيول بويلىرىدا خەلق ساقچىلىرى باشتىن ئاخىر ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، ھەر بىر كىچىك ئىش ئارقىلىق ھەر مىللەت ئامما ۋە ساياھەتچىلەرنىڭ سەپىرىنىڭ ئامانلىقىنى قوغدىدى.

تۇرغان گۈل غۇنچىلار. گۈل غۇنچىلار پروگراممىسى سىزنىڭ بالىلىق خىياللىرىڭىزغا، گۈزەل ئارزۇ ئارمانلىرىڭىزغا چۆر بولۇپ، سىزگە بالىلىق دۇنيارىڭىزنىڭ ئۆزگىچە شادلىق ۋە خۇشاللىقلىرىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. سىز ئاڭلاشنى ۋە بىلىشنى خالايدىغان مەزمۇنلار دەل گۈل غۇنچىلار پروگراممىسى.